a pokiwach dźensa započnjemy z pozenskimi poskitkami za dźěći. Dźensa startuje BB Wodźe. Rano dźěvěćich tak mjenowany tydźeń aktivneje přirody a to z twarom nježdźenskich pomocow a picunjow za ptački. Tam su dźěći od 7 let utromnje witani a we Wojorowskim muzeju zajisa dźensa při podnju jednej dźěłarnička, na kotrej štwarja dźěći od 10 let mału kwadźitu kěšku. To cele bjez hozdźow a lepkow. Jutře potom pónže BB Wodźe zaso o dźěvěćich z pytanjom sledow zwěrjatow při a w lěsnej podźe dale. W Wojorecach wjerči so zaso od jednej jutře šitko ko wokoło sotowenja lodu, kajž za čas našich pra wokow. A srjedu rano o dźěvěćich stej za dźěći še hońtwa za worećami na programje. Gmejnska rada Hamor so dźensa skadźuje, a to wječor 6 w Hamorje na tamnišim gmejnskim zarjedźe. Jutře w utoru předstaja w poponju 5 w Kočobuskim serbskim domje nowu delnjo-serbsku antologiju, kiž je ludowe nakładnictwo domujna udało. Nie pojeda 18 autorkow a autorow o swoich swojbach, dopomnienkach a celorozdzielnich serbskich živinskich pučach. Jutře wieczor w 7 potom w Drježdżanach zjedźe so serbska dňowa skupina towarstwo Stup dale k swojej letniej wólnej zhromadźiznje a tam su nimo čłonow tež dalši zajmowani a podpěraćeljo wutromnje přeprošeni. A srjedu zmeja potom od 1 do popołudnja 5 klóštorskej zarodźe klóštra Marina Wjezda Pančica Kukowje nazemski swójbny dźeń z paslinjom, wieduwo rybach, samočinenymi pomijemi, hacanjom alpaku a šelakimi dalšimi akcijemi sobučinjenom.

Ptačecach su čera z wjacorymi werškami na 25-letne wobstače šulskeje a domizniskeje stwy spominali. Tak svečeše mjezdrujim blunjanski wosadny farar dr. Stefan Reichelt ponja wobsadženej cyrkwi domkowanku a drastovu svjatočnosć. Wjacore dźěći a žony běchu so k tomu svědźensku drastu evangelskich Serbow wojerowskeje kónčiny zwoblekali, wjacore dźesatki evangelskich kaž tež katolskich wěriwych zhromadnje dwurěčne kemše z wulkim serbskorěčnym podźělom svědčeše. Tačečanske je spełnije skupiny su tež mužojo spełneho cyłka přespólni z wjacorymi serbskimi kirlušemi spěwali. Po kemšach činjechu šice s přewodom hudźby pouse a na zarodźe šulskeje a domizniskeje stwy su potom nowu šulsku studniu posvědčili. A wězo mejachu tam tež rjanu zabavu na wjesnej žoli, gdzež tež přespólni zaspěwachu a takle to tam klinčeše.

0: ma dźensa Leonie Wenzlec z Kamineje.
1: Dźensa je skónčne tak daloko. Nowy semester so započinje. Za někotrych je to prvni dźeń na uniwersiće a spočatk noweho žiwjenskeho wotrězka. Za druhich studentow rěka to, wono dźe za so lus, wróćo do žiwjenja, do wšědneho wuknjenja, čitanju a studijneho města. Studij rozeznawa so od šule. Naraz nimaš jac krut hodźinski plan, kotrež tebje přez dźeń wjedźe. Njebyliš jac pola staršeju, ale w nowym, njeznatym měsće. Nětko se sam naso stajeny. Dyrbi samostatnje swój šědny dźeń organizować, rozsudy tworić a tak dale. To nie je zawěše přeco jednoje. Tola jedna věc přec wostanje. Bo je stajnje při tebi. Wun dźe kóži krok z dobu. Tež w češkich časach. Wun škita tebje, gdyž ma strach, a přewodža tebje, gdyž se njewěsty. Hrunčko z knihy Jozuwa nam praji, nie boj so, twój bój je z tobą wszudzie, gdzieś kuli gdzieś. Tute przylubienie płaci dźensa na prvnim dniu semestra, kajž tež w kóžym wotrězku žiwjenja, kotrež hišće před tobą leži. Tak přijo dźensa wšitkim studentam dobry start do noweho semestra, z wjele mocami, z dowěru a z čerpnosću.
0: Tobie Leonie Wenzlec z Kamineje dźensnišim nabožnym słowom nadawku a zamojitosći radworskeje wosady. Cimienčiny, do wosmiche.

česć a kwal sej žiwjenje a serbsku hudźbu. Na přikład, gdyż spěła Maria Matzcena, abo James, křesťan Mönk, on spěła o času. A tež Mirče Vecich nam jeszcze zaspěła jeden ze swoich klasikarów žiwjenje Džedale. Najprve pak njemska spěvaka Sarah Engels z jedinčeskej stučku Fire.